0: Las reglas de los concursos en Travisión Communications Corporation y de esta estación están disponibles en línea en
1: entravision.com/general rules for contests and sweepstakes y en elboton.com/losangeles/contáctanos o en persona de lunes a viernes de 8:30 a.m. to 5:30 p.m. en 1 Estrella Way, Burbank, California.
2: Otra multa. Manejar sin aseguranza me está saliendo carísimo.
3: ¿Todavía sin seguro, Juan? Así te va a salir peor.
2: Es que no me alcanza. Me querían cobrar más de 125 al mes. ¡Imposible!
3: Llama a Cost You Less Insurance. Yo tengo un carro como el tuyo y pago desde solo $1 al día.
4: ¿Uno al día?
2: ¡Eso sí lo puedo pagar! ¿Cuál es el número?
3: Apunta. 1-800-675-1616.
4: ¿Y me pueden asegurar por teléfono?
3: ¡Claro! ¡Es fácil!
2: Dame el número otra vez.
3: 1-800-675-1616. 1-800-675-1616.
5: Con Cost You Less puedes asegurar tu carro desde solo uno al día, sin importar tu historial de manejo. Ahorra tiempo y dinero. Llama ahora o visita CostYouLessDirect.com. 1-800-675-1616. 1-800-675-1616. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
6: ¿Te sientes engañado, desesperado y angustiado y te sientes solo? Es momento de recuperarte, es momento de salir adelante, enamorar al ser querido, enamorar al ser amado. En nuestro centro espiritual te vamos a entregar el secreto espiritual de amor para que vibres, para que atraigas, para que seas feliz en el campo sentimental. Comunícate ya, 323-318-4646. Escucha los testimonios de miles de personas que visitan nuestro centro espiritual.
7: Quiero agradecer a los hermanos porque yo tenía muchos problemas con mi ahora esposa. Me dieron muchos consejos muy sabios y ahora somos muy felices. Gracias.
6: Personas agradecidas, testimonios de vida. Únase usted también. 323-318-4646. 323-318-4646.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Hay caminos que te llevan a tu destino y otros que te invitan a llegar más lejos. La Toyota Tacoma está hecha para enfrentar cada día con confianza, ya sea en el trabajo o en tu próxima escapada. Llegó el evento nacional de Toyota, donde puedes conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas confiables y aventureros, como las resistentes Tacomas, con su potente motor y capacidad de remolque. Visita tu concesionario Toyota más cercano o entra a toyota.com para conocer las ofertas disponibles. Toyota, lo hacemos fácil.
10: Regresamos con Mónica de Campeones del Pueblo. No por nada son campeones, amiga. Pues a lo que nos truje Lencha. Hay que hablarlo por lo claro. ¿Cuánto nos va a costar los servicios?
11: La pregunta del millón. Pues claro, le vamos a poder ayudar gratis. Si no ganamos, usted no paga nada completamente.
10: Qué alivio saber eso, porque pues todo puede suceder, ¿no? Pero también, pues al saber eso, ¿puedo llegar contigo a una segunda opinión?
11: Claro, una segunda opinión. Si no le están ayudando ahorita, si no está contento, no están contestando sus llamadas, le podemos ayudar. Claro que sí.
10: ¿Qué más estás esperando? Llámales ya al 800-777-2222. 800-777-2222. Acuérdate que el que espera desespera y ese dolor solamente se va a empeorar. 800-777-2222. Campeones del Pueblo, abogados de accidente.
12: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
13: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-881-0406 para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas. agresivas.
14: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
13: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-881-0406. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-881-0406. 800-881-0406.
15: En Los Ángeles y Riverside, José 97.5 y 107.1 es el que manda. Regresamos con más de GG y Coyotec en José 97.5 y 107.1, el que manda.